Latvia først. Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk partiet Latvia først. Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken.